pagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

Karay ka mo dire sa silay kag magpanaksi sa among kaiwatan sa Chapter D Celebration sa Sarad sa Silay kag kan silay festival kag welcome igamo sa paglibot-libot dire sa among mga social house.